0: Amen.
1: Amen.
0: Ha ke tsa tjena ntja hore ke fole. Hore e tle inye ke le qeba. Hai.